موقع فراہم کرے گا. اس کے علاوہ یہ ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر بھارت کی پوزیشن کو مزید مستحکم کرے گا. 22ویں بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یود ابھیاس کل اتراکھنڈ کے اولی علاقے میں شروع ہوئی. مشق کی افتتاحی تقریب اولی کے غیر ملکی تربیتی مرکز پر منعقد ہوئی. یہ مشق اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ایک ساتھ کی جا رہی ہے. اس مشق کا مقصد دو طرفہ دفاعی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ دونوں فوجوں کے درمیان مل کر کام کرنے کے عمل کو فروغ دینا اور ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنا ہے. اس مشق کا مقصد یہ بھی ہے کہ پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں مربوط جنگی گروپوں کو تعینات کرنے کے لیے دونوں فوجوں کی مشترکہ فوجی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے، جس میں انفینٹری کے غلبے والی کارروائیوں پر زور دیا جائے گا. وزارت دفاع نے بتایا کہ اس سے دونوں فوجوں کے مل کر کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. کارروائی کے بہترین طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقفیت حاصل ہوگی اور مشترکہ منصوبہ بندی اور اس کے عمل درآمد میں مضبوطی آئے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور سمندر میں پاکستانی بحریہ کی یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر سخت احتجاج کیا گیا، جس کے نتیجے میں بھارتی بحریہ کے ایک یونٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا. ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ یہ واقعہ بین الاقوامی آبی حدود میں پیش آیا تھا، اگرچہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ فوجی مشقوں اور فوجیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پیشگی نوٹس سے متعلق بھارت اور پاکستان کے درمیان اپریل 1991 کے سمجھوتے کے منافی تھا. وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور سے یہ کہہ دیا ہے کہ متعلقہ پاکستانی حکام کو اس بات سے مطلع کر دیں کہ سبھی فوجی یونٹوں کو پوری احتیاط برتنے اور دونوں ملکوں کے درمیان متعلقہ سمجھوتوں کی دفعات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے. ادھر اسلام آباد میں بھارت کے ناظم الامور کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اسی طرح کے احتجاج سے مطلع کریں. انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ 2025 کے مطابق الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے کے اعتبار سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دلی کو سر فہرست رکھا گیا ہے. نیتی آیوگ نے آج نئی دلی میں یہ اشاریہ جاری کیا. اس میں پالیسی فریم ورک اور ذیلی قومی سطح پر ای موبیلٹی کے نفاذ سے متعلق نتیجوں دونوں کو اجاگر کیا گیا. دلی کے بعد عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مہاراشٹر، کرناٹک، چنڈی گڑھ اور گوا شامل ہیں. یہ اس طرح کا دوسرا اشاریہ ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے بھوٹان کے دو روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے. دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر بھوٹان کے وزیر خارجہ لیون پو دھولگیل کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. وہ بھوٹان کے بادشاہ اور بھوٹان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دورہ بھارت اور بھوٹان کے درمیان اعلی سطحی تبادلوں کی روایت کے مطابق ہے. فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ آج سے اس مہینے کی 18 تاریخ تک روس کے سرکاری دورے پر ہیں. تین روزہ دورے کے دوران جنرل سیٹھ پیشہ ورانہ فوجی تعاون اور تربیت سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر روس کی بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ بات چیت کریں گے. انہیں باضابطہ طور پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور وہ ماسکو میں ٹامب آف دا ان نون سولجر پر شہید سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے. سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے کل شام مکہ معظمہ کے نزدیک ایک حوثی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے. یمن میں جائز اور قانونی حکومت کی حمایت سے متعلق اتحادی فورسز کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے اس واقعے کو مکہ معظمہ پر حوثیوں کا دوسرا حملہ بتایا. اس سے پہلے 2017 میں حوثیوں نے بیلسٹک میزائل حملہ کیا تھا. انہوں نے متنبہ کیا کہ سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد آئندہ حملوں کے خلاف ضروری اقدامات کرے گا. بھارتی موسمیات محکمہ نے انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب اور دلی میں آج تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے. کیرلا، ماہے، مغربی بنگال میں ذیلی ہمالیائی خطے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2-3 دن کے دوران بہار، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. ادھر آندھر پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ملک کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ٹیکس پالیسی پر جامع بحث مباحثے پر زور دیا ہے.
بھارت نے پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر پاکستان سے سخت احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی آبی حدود میں بحریہ کے ساتھ ٹکراؤ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نیتی آیوگ نے 2025 کے انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ کا اعلان کیا ہے۔ الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے میں دلی کی کارکردگی سب سے شاندار رہی، اس کے بعد مہاراشٹر اور کرناٹک کا نمبر ہے۔ اور ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، دلی اور شمال مشرق کے کچھ حصوں میں آج تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے مکہ معظمہ کے نزدیک حوثیوں کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اس نے مزید حملوں کے خلاف تنبیہ بھی کی ہے، جبکہ حوثیوں نے شہر کو نشانہ بنانے سے انکار کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، حاضر ہیں ہم عکس ادب پروگرام کے ساتھ۔ آج عکس ادب پروگرام میں آپ میر تقی میر کی غزل میں عشق کا فلسفہ اور انسانی کیفیات، اس موضوع پر ایک تقریر سنیں گے۔ اس کے علاوہ غزل کا بھی لطف لیں گے اور ہم آپ کو ایک افسانہ بھی سنوائیں گے۔ آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سامعین، اردو شاعری میں ایک بڑا نام جس کو زمانہ قدیم سے آج تک اردو کے چاہنے والے بڑے عزت و احترام سے لیتے ہیں، میر کو عام طور پر آہ اور غم کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں جو حسن و ملال اور سوز و گداز پایا جاتا ہے وہ محض خیالی نہیں، بلکہ اپنے ذاتی صدمات اور اس دور کے حالات کی عکاسی ہے۔ میر کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی زبان کی سادگی اور پرکاری ہے۔ وہ عام فہم اور روزمرہ کی بول چال میں دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ میر تقی میر کی غزل میں عشق کا فلسفہ اور انسانی کیفیات۔ آئیے سامعین، اس موضوع پر محترمہ نیہا زہرا سے ان کے خیالات سنتے ہیں۔
1: آج ہم اردو غزل کے اس شاعر کی بات کریں گے جس کے بارے میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس نے انسانی دل کے دکھ، محبت کی کسک، جدائی کی اذیت اور زندگی کی بے ثباتی کو ایسی زبان عطا کی جس کی گونج آج بھی ہمارے دلوں میں سنائی دیتی ہے۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ 28 مئی 1723 کو آگرہ میں پیدا ہونے والے میر تقی میر کے غزلوں میں موجود عشق کے فلسفے اور انسانی کیفیات کے عنصر نمایاں ہیں۔ میر تقی میر کو اردو غزل کا خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کی شاعری میں عشق محض محبوب کے حصول کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کی باطن کو بدل دیتی ہے۔ میر کے نزدیک عشق ایک ایسا تجربہ ہے جس میں انسان اپنی ذات، اپنی کمزوری، اپنی تنہائی اور اپنی وجود کی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے۔ میر کی غزل میں عشق کبھی مسرت ہے، کبھی درد ہے، کبھی امید ہے اور کبھی نا امیدی بھی، کبھی وصال کی آرزو ہے اور کبھی ہجر کی ایک ایسی آگ جو انسان کے اندر ہی اندر اسے جلاتی رہتی ہے۔ راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جی ہاں، یہ شعر عشق کی پوری نفسیات کو دو مصروں میں سمیٹ دیتا ہے۔ عشق کوئی آسان تجربہ نہیں، یہ ایک بھاری پتھر کی مانند ہے جسے اٹھانے کے لیے غیر معمولی قوت درکار ہوتی ہے۔ عاشق بظاہر ایک عام انسان ہے، لیکن عشق اسے ایسے جذباتی اور روحانی تجربات سے گزارتا ہے جہاں اس کی اپنی طاقت جواب دینے لگتی ہے۔ جی بالکل، میر کے یہاں عشق انسان کو کمزور بھی کرتا ہے اور اسی کمزوری میں ایک عجیب قوت بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ عاشق اپنے آپ کو محبوب کے سامنے بے اختیار محسوس کرتا ہے۔ یہی بے اختیاری عشق کی سب سے بڑی شناخت بن جاتی ہے۔ میر کی شاعری میں انسانی جذبات کی ترجمانی کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ عشق کو صرف محبوب تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اسے زندگی، بلکہ اسے انسانی زندگی کے تجربے سے جوڑ دیتے ہیں۔ ان کا یہ شعر دیکھیے کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا

0: تنہائی، انتظار، خواہش اور شکست، یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ اسی لیے میر کی غزل آج بھی ہمیں اپنی سی محسوس ہوتی ہے۔ جی بالکل، زمانہ بدل گیا، زندگی کے انداز بدل گئے، لیکن انسانی دل کی بنیادی کیفیت آج بھی وہی ہے۔ آج بھی کوئی کسی کے انتظار میں ہے، کوئی جدائی کا دکھ سہ رہا ہے، کوئی محبت کے خواب کا منتظر ہے، اور کوئی اپنے ہی دل کے سوالوں میں الجھا ہوا ہے۔ اور شاید یہی میر کی شاعری کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ وہ اپنے عہد سے نکل کر ہر عہد کے انسان کے دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ میر کے عشق میں انسان ٹوٹتا ضرور ہے، مگر اسی ٹوٹنے میں سے اپنی ذات کا شعور بھی حاصل ہوتا ہے۔ عشق اسے بتاتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا حساس ہے، اور اپنے جذبات کے سامنے کتنا بے بس بھی۔ شاید وہ اسی لیے یہ کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر، کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے، جمع تو دیوان کیا۔ یہ صرف ایک عاشق کا شکوہ نہیں، بلکہ انسانی دل کی وہ آواز ہے جو صدیوں کا سفر طے کر کے آج بھی ہمارے کانوں میں سرگوشی کرتی ہے۔ وہ زندگی کو دیکھیں کس طرح سہل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ میر نے تمام عمر صعوبت، رنج و علم، تکالیف میں اپنی زندگی گزاری، اور 20 ستمبر 1810 کو اس دار فانی کو الوداع کہا اور آخری آرام گاہ لکھنؤ اتر پردیش کو بنایا۔ انہوں نے خود اپنے لیے کہا تھا، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اس شعر کے ساتھ ہم خدا سخن، جس کو استاد کا درجہ مرزا غالب نے بھی دیا تھا، خود ان کے الفاظ میں یہ کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر کو پڑھنا دراصل انسان کے دل کو پڑھنا ہے، اور میر کے عشق کو سمجھنا اپنے اندر کے انسان کو سمجھنے کی ایک کوشش بھی ہے۔
1: میر تقی میر کی غزل میں عشق کا فلسفہ اور انسانی کیفیات۔ ابھی آپ اس موضوع پر محترمہ نہا زہرا سے ان کی تقریر سن رہے تھے۔ سامعین، میر تقی میر کی بات ہو رہی ہو اور غزل نہ سنی جائے، آئیے سنتے ہیں میر کی یہ غزل۔ آواز کا پیرہن دیا ہے اندو پرکاش نے۔

غزل میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ محسوس بھی ہوتی ہے. کبھی اس کی دھن سکون دیتی ہے, کبھی کوئی شعر بے چین کر دیتا ہے, اور کبھی اچانک کوئی الفاظ دل سے نکل کر سیدھے دل تک پہنچ جاتا ہے. تو چلیے اس خوبصورت سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں اگلی غزل, جو اس کاریکرم کی آخری غزل بھی ہے, لتا منگیشکر جی کی بے حد خوبصورت آواز میں.